serão. Mas não, monsieur, tu ne preocupa pas, ma va.

Radio 1.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de grijă. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului

Bella Toto Cutugno. Da, bună dimineața. Bine v-am regăsit. Hai că sună bine. Sună bine pentru toată lumea. Sună bine și pentru cei care l-au prins pe Toto Cutugno în avânt, așa, și pentru cei care nu l-au auzit până acum. Sună bine. Are un timbru de la așa. Da, bună dimineața, galera. Și uite, încă mai sunt câteva verse de ploaie prin județ, dar nu-i nimic, o să treacă și vom avea astăzi un 31 de grade Celsius, cer predominant însorit, mă rog, parțial înnorat, predominant însorit, în funcție de ora la care ne aflăm, mai vine câte un nor să vadă ce mai facem. Așa va arăta ziua de astăzi și nu o să fie, o să putem să facem treabă și pe afară dacă avem de gând să facem acest lucru. Pentru mâine se anunță o posibilă aversă cu 31 de grade de Celsius, dar weekendul rămâne la 34. Caniculă, cum s-ar zice. Da, cam așa stăm din punctul ăsta de vedere. Avem alte repere în emisiunea de astăzi. Să zicem că sunt bune. Avem cea mai bună muzică din tot FM-ul și informațiile de care cu siguranță aveți nevoie. Avem și niște invitați care ne vor povesti astăzi, sperăm să ajungă, de la ce ne vor povesti ce se mai întâmplă prin Călăraș, ce ne mai paște. Da, e toamnă, la primăvară cu Paștele, dar ce se mai pregătește pe la Călăraș din punctul de vedere al, eu știu, entertainmentului, al distracției, al, nu știu. Așa, înainte să înceapă școala, ca să zic, deși e acolo, dar ne descurcăm noi. 8 și 10 minute, dăm drumul pieselor muzicale și bineînțeles că vă invit să rămâneți pe 101,1 în FM pentru Călăraș și împrejurim sau www.radio1.ro, oriunde în lume v-ați afla, rămâneți cu noi și dați radio-urile la maxim.

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: de minute, cred că am înțeles de ce nu reușesc cu oamenii ăștia să ne dea și nouă niște legi ca lumea. Ei sunt foarte ocupați să dea aceleași lucruri în fiecare an, în loc să treteze niște lucruri, chestii care funcționează automat. Nu știu, uite, de exemplu, impozitul pe... Habar n-am, pe ce vreți voi? Măi, nu suntem întregi la minte să votează în fiecare an. Zi-mă, prietene, deci ăsta, zici că e ca aia de la amenziile de circulație, da? E 10% din salariul minim pe economie, punctul de amendă. Păi, pe toate la fel. Și în momentul în care s-a schimbat salariul minim pe economie, totul se așează în funcție de salariul minim pe economie. Deci, ca să vă dați seama cu ce se preocupă aleșii noștri în momentul ăsta, trebuie să facem așa. Un exercițiu. Să luăm următoarea informație. Cu sezonul fructelor coapte și al cazanelor puse pe foc în plină desfășurare, gospodarii care sperau să poată fierbe mai mult alcool fără să plătească taxe rămân cu regulile actuale. Senatul a admis miercuri cererea de reexaminare a președintelui și a eliminat prevederea care ridică la 200 de litri pe an cantitatea de băuturi tradiționale scutită de acciză. Voi înțelegeți că oamenii ăștia se preocupă de lucruri pe care le-au mai discutat și în anii anteriori și că ei, în loc să-și vadă de câlții lor și să meargă mai departe cu ce fac, stau și bagă scandal. Că ăla nu-i bun, că ăla iau ce a zis, dar ăla merge nu știu cum, ăla s-a împiedicat, ăla... Bă, faceți, frate, ce trebuie, pentru ce sunteți voi acolo? Voi de-aia v-ați dus acolo să faceți circ? Trebuia să vă angajați la circ, nu la Senat sau la Parlament. Acolo trebuie să faceți lucrurile care trebuie să meargă țara bine. Deci, ei în fiecare an votează, sunt de acord sau nu, cu mărirea sau micșorarea unor lucruri pe care putem să stăm așa liniștiți. Am stabilit cât e, mă, limita. Atât. Bam. Atât. Dacă cumva vine cineva și încă cineva și încă cineva și zice, bă, noi credem că e cam mică sau cam mare limita asta, hai să umblăm un picuț la ea, da, atunci da. Dar ce treabă ai cu ea în fiecare an? Ei votează bugetul nu știu cui în fiecare an. Dă-l, mă, la 100 din PIB sau eu știu, fă-l în ceva. Raportează-l la ceva și lucrați pe un singur element care să le afecteze pe toate celelalte. Nu știu, cred că ar avea mai mult timp să se aplece asupra lucrurilor mai importante decât cât țuică poate să facă neagică la popleacă. Bine, plenul Senatului a votat eliminarea prevederii cu 94 de voturi pentru, 1 împotrivă și 8 abțineri. Legea merge acum la Camera Deputaților, care are ultimul cuvânt de spus. Regulația aplică unei liste largi de produse ieșite din gospodăriile românești. Țuică, pălincă, horincă, rachiu, lichior de fructe, vișinată, afinată sau cireșată sau caisată sau ce mai vreți voi. Asta ne rodea pe noi? Textul adoptat de Parlament ajunsese la Cotroceni la sfârșitul lunii mai. Acesta introducea o scutire de la plata accizelor pentru băuturile alcoolice tradiționale produse în gospodărie în limita a 200 de litri pe an, cu condiția ca ele să nu fie vândute. Eu întreb, doar întreb, voi înțelegeți că nu aveți cum să știți câtă țuică a făcut neagică la popleacă? Da? Deci, nu știu dacă înțelegeți. Oamenii, chiar și fără să fie accizele astea, îngropau țuica ca să fie mai bună peste 20 de ani. De unde știți voi câtă țuică are neagică la popleacă? Cine s-a dus în control? Înțelegem că e o lege care nu are, deci consumă energie că și nu are nicio finalitate. Energie și timp și nu are nicio finalitate. Mă, niciuna! Niciuna. În afara celor care produc astfel de băuturi și le vând. Asta cu, da, cu condiția să nu le vândă, deci în afară de aia care vând cu bon fiscal și așa, voi nu știți câtă țuică a produs neagică la popleacă. Și dacă produce cu bon fiscal, tot nu știți. Așa. Practic, plafonul urma să fie să crească de 4 ori față de cel din codul fiscal. În motivarea lor, deputații au invocat sprijinul pentru promovarea, prezentarea, degustarea produselor alcoolice tradiționale românești în punctele gastronomice locale, fără comercializarea acestora. Șeful statului a refuzat însă promulgarea și a retrimis legea în Parlament. Motivul invocat a fost încălcarea principiului bicameralismului. Scutirea de acciză ar fi fost introdusă în Camera Deputaților fără să fi fost discutată în Senat. Ca orice lege.
1: Da.
0: Da. Pentru că e obligatoriu. Dar, revin, argumentul procedural nu a fost singurul. Președintele Comisiei pentru Buget, Finanțe, Activitate Bancară și Piață de Capital din Senat a explicat că textul ridica și probleme de aplicare. Potrivit senatoarei, Pălinca are un prag accizabil stabilit în codul fiscal, care nu era reglementat de legea adoptată în Parlament, astfel că ar fi apărut dificultăți la calcularea taxei. Mai mult, Horga a precizat că plafonul de 200 de litri ar depăși nivelul prevăzut în directiva CEE privind producția de băuturi alcoolice. Codul fiscal scutește de la plata accizelor alcooluri din fructe în limita a 50 de litri pe an. Cantitatea trebuie consumată de persoana fizică respectivă, de membrii familiei sale sau de musafiri. Mă rog, în curte acolo, să nu vină, da? Să nu o vinzi. Asta era ideea. Dar dacă îi dai și lui vecinul și ăla să simte și îți dă și el 10 lei înapoi, aia e. Nu e vânzare. E așa, un schimb. Condițiile sunt clare, nu trebuie să aibă loc niciun fel de vânzare, indiferent de concentrația băuturii, iar fructele din care se produce alcoolul trebuie să fie cultivate în propria ogradă. Deci, aviz celor care, atenție, sunt, cunosc și sunt așa, care cumpără struguri și fac câte 200-300 de litri de vin, dar aia nu intră aici. Dar ca să știți, fructele trebuie crescute în grădina proprie. Altfel, dacă vine nu știu cine și te găsește că tu ai o vilă în oraș și te găsește cu struguri în bătătură, ce vorbești? Da, deci, din punctul meu de vedere, chestia asta nu are nicio finalitate și nu are niciun fel de... Nu. Deci nu. Da? Nu ai cum să măsori câtă țuică, câtă pălincă a făcut... nu știu, cine vreți voi? Că el o face, se apucă și bea din ea, mai face o tură, mai... Știi? Mai dă și că are musafiri, de exemplu, cum sunt oamenii ăștia care au pensiuni pe la munte. Au musafiri, nu? Le dă și lor acolo de... Ce dacă e mai scumpă cazarea? Mă rog, 8 și 50 de minute, ne întoarcem la ale noastre. Sperăm să-și facă timp oamenii ăștia să facă și lucruri importante, să ne mai lase cu asta, cu acciza, cu alcoolul, că nu mai fac România alcool în curte. Nu mai fac de mult cum se făcea odată. Așa, mai sunt vreo câțiva și voi păștea vreți să păștea rebegiți, vreți să dați cu biciul în ei. Nu mai, mă, vedeți, mă, alte lucruri. Că sunt atâtea lucruri în țara asta, sunt atâția care fac chestii la negru, păleu, mamă. It's my life, Dr. Alban, rămâi cu noi de Radio La Maxim și așteptăm și buletinul de știri, după care revenim pentru încă o 2 ore. Oho, de muzică și alte informații.

0: valoare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: utile ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Municipiul Călăraș găzduiește începând de astăzi și până pe 8 septembrie o serie de manifestări religioase prilejuite de aducerea icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Pângărați. Evenimentul este organizat de Protopopiatul Călăraș în colaborare cu Primăria Municipiului Călăraș și cu binecuvântarea Episcopiei Sloboziei și Călărașilor. Icoana va fi întâmpinată astăzi la ora 16:40 la intersecția străzilor Nicolae Titulescu și București. De aici va porni procesiunea către Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena Volna, unde odorul va fi așezat într-un baldachin amenajat în curtea lăcașului de cult. Pe durata procesiunii, sectorul dintre strada Grivița și strada București va fi închis circulației. Șoferii sunt sfătuiți să evite zona și să respecte indicațiile autorităților. Programul de astăzi continuă de la ora 18:30 cu vecernia și taina sefentului Maslu. În zilele următoare sunt programate Sfânta Liturghie, Paraclisul Maicii Domnului și alte slujbe. Momentul central va avea loc marți 8 septembrie de la ora 9, când Preasfințitul Părinte Vincențiu va oficia Sfânta Liturghie Arhierească. Icoana va rămâne la biserica din cartierul Volna până în aceeași zi, la ora 15. 6 persoane au fost reținute pentru 24 de ore în urma unui scandal produs în Comuna Modelu, iar polițiștii au efectuat 7 percheziții pentru strângerea probelor și identificarea tuturor celor implicați. Cercetările au fost declanșate după un conflict în care mai multe persoane s-ar fi agresat reciproc și ar fi tulburat ordinea și liniștea publică. În urma verificărilor, polițiștii au identificat persoanele bănuite de participarea la incident și au pus în executare mandatele de percheziție. Din locuințele verificate au fost ridicate obiecte și alte mijloace de probă considerate relevante pentru anchetă. Persoanele vizate au fost conduse la sediul poliției pentru audieri. După administrarea probatoriului, 6 suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși într-un centru de reținere și arestare preventivă. Aceștia urmează să fie prezentați procurorului, care va decide dacă solicită aplicarea unor măsuri preventive suplimentare. Anchetatorii continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care a început conflictul, a contribuției fiecărei persoane și a eventualelor pagube sau vătămări produse. Polițiștii le reamintesc cetățenilor că participarea la conflicte violente și tulburarea ordinii publice pot atrage răspunderea penală. În situațiile tensionate, oamenii sunt sfătuiți să evite intervențiile care pot amplifica violența și să solicite imediat sprijin prin numărul unic de urgență 112. Primăria Municipiului Călăraș a finalizat renovarea integrată și consolidarea blocului A13 printr-un proiect finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență. Investiția a avut o valoare totală de peste 2.170.000 de lei, inclusiv TVA, iar lucrările beneficiază de o garanție de 36 de luni. Proiectul a început în decembrie 2022, odată cu semnarea contractului de finanțare, iar ordinul pentru începerea lucrărilor a fost emis în iunie 2024. Perioada totală de implementare a fost de 36 de luni, execuția propriu-zisă fiind realizată în aproximativ 23 de luni. Intervențiile au inclus termoizolarea pereților exterior și a planșelor, înlocuirea tâmplăriei, consolidarea pereților perimetral și refacerea acoperișului. Au fost instalate sisteme de climatizare și ventilare cu recuperare de căldură, corpuri de iluminat LED cu senzor de prezență și panouri fotovoltaice pentru alimentarea spațiilor comune. Echipele au refăcut sistemul de colectare a apelor pluviale, trotuarele de protecție și hidroizolația subsolului. Lucrările urmăresc să reducă pierderile de energie și costurile suportate de locatari, dar și să crească siguranța clădirii. Administrația locală precizează că modernizarea blocului A13 face parte din programul mai amplu de renovare a clădirilor rezidențiale și de valorificare a fondurilor europene disponibile municipiului. O dronă care transporta o încărcătură explozivă a fost descoperită în extravilanul comunei Viișoara din județul Vaslui, la aproximativ 30 de kilometri de frontiera României cu Republica Moldova. Aparatul a fost observat de un cioban care a susținut că drona încă funcționa atunci când s-a apropiat de ea. După descoperire a fost apelat numărul unic de urgență 112. Polițiștii și jandarmii au izolat imediat zona pentru a împiedica apropierea localnicilor, iar la fața locului au intervenit echipe specializate, inclusiv experți antitero. Încărcătura explozivă a fost neutralizată printr-o detonare controlată, fără ca vreo persoană să fie rănită. Autoritățile au început verificările tehnice pentru a identifica tipul aparatului, traseul urmat și locul din care acesta ar fi putut fi lansat. Proveniența dronei nu fusese stabilită oficial social la momentul publicării informațiilor. Anchetatorii analizează componentele recuperate și împrejurările în care aparatul a ajuns pe teritoriul României. Autoritățile le recomandă oamenilor să nu atingă dronele, proiectilele sau alte obiecte suspecte pe care le găsesc. Zona trebuie părăsită imediat, iar descoperirea trebuie anunțată prin 112. Manipularea unui asemenea dispozitiv poate declanșa încărcătura și poate pune în pericol atât persoana care îl găsește, cât și oamenii aflați în apropiere. 400 de camere video dotate cu radar urmează să fie instalate pe drumurile și autostrăzile din România și integrate în sistemul național eSigur. Proiectul a intrat în etapa evaluării ofertelor după ce o singură asociere de companii s-a înscris în procedura organizată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Contractul are o valoare estimată la peste 82 de milioane de lei fără TVA și o perioadă de implementare de 22 de luni. Echipamentele vor putea măsura automat viteza autovehiculelor, identifica numerele de înmatriculare și verifica existența rovinietei. Cele mai multe camere vor fi montate pe drumurile naționale, în special pe sectoarele din afara localităților. Echipamente fixe sunt prevăzute și pe autostrăzile A1, A2 și A3. Pentru 7 drumuri naționale au fost stabilite 136 de puncte de supraveghere, distribuite pe sectoare care însumează aproape 1100 de kilometri. Sistemul va colecta și va transmite datele către structurile competente, astfel încât abateriile să poată fi analizate fără oprirea imediată a șoferului în trafic. Amplasarea definitivă a camerelor va putea fi adaptată în funcție de condițiile constatate pe teren. Autoritățile urmăresc reducerea vitezei excesive și a numărului accidentelor grave. Șoferii vor trebui să respecte limitele legale, inclusiv pe sectoarele pe care nu sunt prezente echipaje de poliție. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călărași!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călărași!

constatat că nu prea se face sau nu prea se știe, mai avem niște 4 manevre pe care candidații vor fi obligați să le execute la examen. Reguli noi pentru cei care vor să-și ia permisul de conducere. Senatul a votat proiectul de lege prin care candidații vor fi obligați să execute 4 manevre în timpul probei practice. Am observat că sunt foarte mulți. Bă, nu că foarte mulți. Sunt la modul că sunt oameni care nu mai au, cum îi ziceam, bulina galbenă în geam. Sau măbăliga, sau cum vreți voi. Lămâie, na, să zicem. În geam. Bă, da, n-au nicio treabă cu parcările, cu garările, cu întoarcerile, cu nimic. Cei care vor să obțină permisul de conducere categoria B trebuie să demonstreze că știu să execute măcar 4 manevre importante. E vorba despre mersul înapoi, întoarcerea, parcarea și oprirea. Pentru că, ce să vezi, și în prezent cei care vor să obțină permisul sunt puși să facă manevrele, dar sunt alese 2 dintre ele în mod aleatoriu de către polițistul examinator, care dacă mai e băia bun așa nu pune nici pe alea 2, măcar una, adică oprirea trebuie să o faci, că doar nu o să te arunci din mers din mașină. Încă nu a fost ales baremul pentru fiecare manevră în condițiile în care vor fi executate, dar după publicarea legii în Monitorul Oficial, Ministerul Afacerilor Interne are la dispoziție 90 de zile să o facă. Oamenii știu ce au de făcut, că ei au mai făcut, ce au avut. Mă țineți minte pentru unii dintre voi că înainte să dea poligon, cu rampă, pantă, dalea, cu întoarceri, cu jaloane, cu parcări, cu garări, nu pe stradă, printre mașini, ca să intre polițistul în fibrilație. Da, inițial se vorbea și despre introducerea probei de poligon pentru obținerea permisului de conducere, dar că nu sunt suficiente poligoane în țară, astfel că programările pentru examene s-ar fi decalat foarte mult, de exemplu. Proiectul a fost votat și oricum se decalează, pentru că sunt foarte mulți, nu știu dacă ați observat, sunt foarte mulți care dau sala. Deci de foarte multe ori dau sala. Și apoi, după ce au luat sala, dau de câte 5, 6, 10 ori în partea asta la altă. Eu zic că ar trebui să se pregătească mai bine. Proiectul a fost votat deja în Senat cu 74 de voturi pentru și urmează să ajungă și în Camera Deputaților, care este for decizional. Deci, 4 manevre obligatoriu la examenul de obținere a permisului de conducere categoria B. Nu? Eu zic că ar mai trebui făcută o lege prin care, periodic, la reînnoirea permisului de conducere, să se mai dea o ceva acolo, un examen micuț, ori teoretic, ori practic, ori cum pare mai... Pentru că am văzut oameni care merg pe stradă ca zombie. Și asta pentru că probabil nu mai văd și nu mai aud, nu mai au niciun fel de reflex, a ieșit un nene în față, l-am claxonat, l-am nimic. Ce-a văzut de drumul lui? Aveam de aia și-a luat o mașină mai mare, așa, mai puternică, ca să nu fie nevoie să intre la spital după un accident minor. Merge încet și Dar eu zic că dacă ar da un examen, nu știu dacă l-ar mai lua. Și uite așa, ușor, ușor, mai lăsați și nepoții să mai conducă mașinile alea, mai lăsați-le de mașini și dați-le la nepoți, care probabil că o să vă mulțumească pentru treaba asta. Rămâneți cu noi și aveți grijă de voi în trafic.

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Negru. Oh yeah. Haideți să vedeți. Eileen Snow, în vârstă de 72 de ani, și soțul ei, Stephen, probabil tot Snow, de 74 de ani, au petrecut 2 săptămâni alături de familie, câte una în Croația și una în Muntenegru. Pe 29 august, cei doi au ajuns la aeroportul din Tivat pentru a lua zborul EasyJet către Londra, Gatwick, să se ducă și ei acasă, că, na, după atâta 2 săptămâni de vacanță, ce să facă și ei? Și la vârsta asta, 72-74, da. Bun, cuplul susține însă că a fost oprit la poarta de îmbarcare. Deși aveau rezervările făcute de timp, situația a fost cu atât mai îngrijorătoare pentru ei, care urmează zilnic un tratament și spune că mai avea medicamente doar pentru ziua următoare. Incidentul a făcut-o pe Eileen să rateze vizita la mormântul tatălui său, chiar de ziua în care acesta ar trebui să-și sărbătorească ziua de naștere. Adică tatălui Eileen, care Eileen are 72 de ani, da? N-a fost la ziua lui taică-su, nasol. Așa, și aveau bilete pentru cursa de la ora 16:50 de la Tivat către Gatwick. Zborul era deja întârziat când au ajuns ei la poartă. Cei doi afirmă că împreună cu alte cupluri nu au mai fost lăsați să urce în avion, deși își rezervaseră locurile cu mult timp înainte. Și au lăsat multe persoane să urce după noi. Ni s-a spus că avionul era plin. 10 persoane nu au putut pleca, a povestit Eileen. Deci, ca să vă dați seama că nu doar la noi, nu doar în România se poate așa ceva, ci și prin alte țări care, na, ce să zicem, nu știu dacă au pretenții mai mari, dar, mă rog, potrivit femeii pasagerilor, li s-a spus că aeronava avea prea mult combustibil și că din acest motiv trebuia redus numărul persoanelor de la bord. Ulterior, EasyJet i-a transmis lui Stephen un e-mail în care își cerea scuze pentru faptul că fusese refuzat la îmbarcare și făcea referire la procedurile aplicate în astfel de situații. Cuplul susține însă că nu s-a oferit voluntar să renunțe la locurile sale. Și am fost furios și frustrat, nu venea să cred nivelul de incompetență. Ne-a stricat vacanța perfectă pe care o petrecusem alături de familie. E ca la noi când te duci la munte și ai o vacanță perfectă, după care te încolonezi pe Valea Prahovei să vii acasă și asta îți strică toată relaxarea pe care ai avut-o. Indiferent de ceea ce susține EasyJet, noi nu ne-am oferit voluntar să rămânem la sol, a declarat Stephen. Și uite, de exemplu, zice Eileen, afirmă că o femeie care se ocupă de pasagerii rămași la aeroport le-a promis că va organiza taxiuri, cazare, mâncare și vouchere. Potrivit femeii, reprezentanta a plecat apoi să ceară ajutor și nu s-a mai întors. Bun, deci cuplul spune că a încercat în repetate rânduri să găsească un reprezentant EasyJet și un manager al aeroportului, însă fără să primească ajutor concret. Pe măsură ce aeroportul se închidea, pasagerilor rămași li s-a spus să trebuie să plece, că i-a și dat afară din aeroport. Da, zice, unii dintre ei aveau curele cu ceva ce părea a fi o armă. Ne-am simțit intimidați, a povestit femeia. În cele din urmă, un angajat al aeroportului a ajutat pe cei doi și i-a dus cu mașina personală la hotel, inclusiv cu bagaje. Eileen și Stephen au plătit cazarea din propriul buzunar. Dar EasyJet și orice altă companie de asta nu are o politică prin care să lase bagajele în urmă și să le aducă cu un alt avion? Ne cerem scuze din cauza asta, putem așa, dar vă anunțăm că bagajele vor rămâne mai pe urmă pentru că nu mai avem, e prea greu avion. Nu merge așa, așa? Întreb pentru un prieten, habar n-am, nu știu. În ziua următoare se încearcă să rezolve situația prin serviciul asistenței EasyJet pe WhatsApp. Compania le-a oferit ulterior link-uri prin care puteau solicita rambursarea cheltuielilor pentru hotel, mâncare și transport, precum și despăgubiri pentru refuzul la îmbarcare. În cele din urmă au găsit o alternativă pentru a veni în Marea Britanie. Au rezervat bilete la British Airways, tati, din Croația. Și au plătit 190 de lire pentru un taxi până la Dubrovnik, peste graniță, pentru transportul de la Gatwick până acasă. Au mai plătit 177 lire sterline. Mă rog, au ajuns acasă, dar, na, reprezentanții susțin că ei nu au putut călători deoarece aeronava depășise limita de greutate. Ne pare rău, zice, da, din cauza depășirii limitelor de greutate ale aeronavei, a transmis compania. Bine, mai bine așa să rămâi pe aeroport decât să cadă avionul cu tine pentru că e prea greu, dacă stau bine să mă gândesc. Dar, repet, cumva cred că trebuiau să se renunțe la niște bagaje, zic. Și du oamenii la locul lor, da? Așa, EasyJet precizează că limitele de greutate sunt aplicate de toate companiile aeriene din motive de siguranță și că atunci când acestea sunt depășite, numărul pasagerilor trebuie redus. N-ați calculat treaba asta dinainte? Nu știu, mă întreb. Compania afirmă că le-a oferit celor doi posibilitatea de a lua următorul zbor direct, însă această variantă nu li s-a potrivit, motiv pentru care au ales un alt operator aerian. De atunci am discutat cu domnul și doamna Snow, ne-am cerut scuze pentru experiența lor și ne-am acordat despăgubirea cuvenită. Ideea este că atunci când se întâmplă treaba asta, cred că și ei ar fi trebuit să se organizeze un picuț altfel. Pentru că doi pasageri înseamnă, nu știu, 5 bagaje de cală.
1: Da?
0: Și puteau să-i încadreze. Veneai cu alt avion care era mai ușor, mai încadrai niște bagaje pe acolo, vă aducem noi bagaje de la ușa aia. Dar nu pui oameni așa pe drum. Că, așa cum a spus, oamenii ăștia cu pricina, bine, că ei era și bolnavi și avea și niște sinuzite, știi? Aia care nu poate să muncește. Așa, deci, cumva, se găseau soluții să duci pasagerii și să lași bagajele mai în urmă. Că dacă le zicea, probabil, va duce noi bagajele mâine, poimine, când o putea. Nu cred că ziceau că nu. Mai ales că erau fericiți după 2 săptămâni de vacanță.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. Number 1 la hituri pe țară, 101,1
2: FM. Radio 1. Let's go SNX.
3: سأكتب لك رسالة من المنزل وسأرسم ابتسامة.

0: utile. Ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Consiliul Local Călăraș a aprobat un buget de 790.000 de lei pentru organizarea zilelor municipiului și a evenimentelor conexe programate în această toamnă. Manifestările principale vor avea loc în perioada 19-20 septembrie, când Călărașul va marca 431 de ani de la prima atestare documentară. Pe 19 septembrie, la Palatul Sociocultural, va fi organizată ceremonia aniversară. Programul prevede acordarea titlului de cetățean de onoare și oferirea unor distincții, dar și premiera elevilor, sportivilor și profesorilor coordonatori, care au obținut rezultate importante la concursuri, olimpiade și competiții sportive. Bugetul include un program artistic, materiale de reprezentare, diplome, afișe și serviciile necesare desfășurării manifestărilor. Din aceeași alocare vor fi susținute nunta de aur, parada retromobilelor și activitățile dedicate Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, marcată pe 1 octombrie. Municipiul Călăraș este atestat documentar din anul 1595. Printr-o hotărâre adoptată în 2005, data de 24 septembrie a fost stabilită drept ziua municipiului, iar sărbătoarea a devenit treptat unul dintre cele mai importante evenimente publice locale. Administrația precizează că aprobarea din timp a finanțării este necesară pentru organizarea procedurilor de achiziție și contractarea serviciilor. Programul detaliat, artiștii invitați și eventualele restricții de circulație urmează să fie comunicate înaintea manifestărilor. Oltenița va găzdui pe 26 septembrie prima ediție a competiției Danube Trail, 23 de kilometri, un eveniment care propune curse de alergare pe malul Dunării și activități destinate întregii comunități. Organizatorii au pregătit trasee de 3, 13 și 23 de kilometri, precum și două probe gratuite pentru copii. Cursa principală va începe la ora 9 din Parcul Nou și va avea un traseu de 23 de kilometri pe digul Dunării. Participanții vor avea la dispoziție 3 ore și 30 de minute pentru a încheia proba. Cursa de 13 km va începe la ora 9 și 30 de minute, iar cea populară de 3 km la ora 10 și 30 de minute. Proba de 3 km nu va fi cronometrată, iar participanții vor putea alerga sau merge. Locuitorii municipiului Oltenița se pot înscrie gratuit cu sprijinul administrației locale. Cursele lungi sunt destinate persoanelor care au împlinit 18 ani, iar la proba scurtă pot participa și adolescenții de minimum 15 ani cu acordul părinților. Evenimentul este organizat de Asociația Sport în Sat, în parteneriat cu Primăria Municipiului Oltenița și Direcția pentru Cultură, Tineret și Sport. În zona de start va fi amenajat și Danube Community Fest, cu producători locali, activități pentru copii, muzică și spații de relaxare. Participanții vor putea vizita gratuit Muzeul Civilizației Gumelnița. Aproape 9 din 10 șomeri înregistrați în județul Călăraș nu beneficiau de indemnizație la sfârșitul lunii iunie. Datele publicate de Direcția Regională de Statistică arată că Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă avea în evidență 4.533 de persoane fără un loc de muncă. Dintre acestea, 3.959 erau șomeri neindemnizați, reprezentând 87,3% din total. Numai 573 de persoane primeau indemnizația calculată în quantum de 75%, iar o singură persoană beneficia de indemnizația de 50%. Numărul total al șomerilor a scăzut cu 132 de persoane față de luna mai, echivalentul unei reduceri de 2,8%. Comparativ cu iunie 2025 însă, numărul persoanelor înscrise în evidențe a crescut cu 229, adică aproximativ 5,3%. Rata șomajului a fost de 5,8% față de 6% în luna precedentă și 5,5% în aceeași perioadă a anului trecut. În cazul femeilor, rata a ajuns la 6,5%, în timp ce pentru bărbați a fost de 5,2%. La sfârșitul lunii iunie, erau disponibile numai 153 de locuri de muncă, dintre care 145 în mediul privat. 120 de posturi erau destinate muncitorilor. Diferența dintre cele 4.533 de persoane înregistrate și cele 153 de posturi arată presiunea existentă pe piața locală a muncii. Peste 1,86 milioane de preșcolari și elevi vor primi lapte, produse lactate, alimente de panificație, fructe și legume în cadrul programului

0: pentru școli al României din anul școlar 2026-2027. Guvernul a aprobat pentru această măsură un buget total de 802.440.000 de lei. Cea mai mare alocare, de peste 376 de milioane de lei, este destinată laptelui și produselor lactate. Pentru produsele de panificație sunt prevăzute aproximativ 242 de milioane de lei, iar distribuirea fructelor și legumelor va beneficia de peste 107 milioane de lei. Alte două alocări, fiecare în valoare de aproximativ 37 de milioane de lei, vor finanța activitățile educative asociate consumului de lactate, fructe și legume. Pentru evaluarea modului în care este derulat programul, a fost rezervată suma de aproape 2 milioane de lei. Cea mai mare parte a finanțării, peste 713 milioane de lei, va proveni de la bugetul național. Sprijinul financiar european va ajunge la aproximativ 89 de milioane de lei. Programul urmărește atât distribuirea unor produse alimentare către copii, cât și formarea unor obiceiuri sănătoase. Implementarea depinde de organizarea achizițiilor și de încheierea contractelor la nivel local. Autoritățile trebuie să urmărească respectarea condițiilor de calitate, depozitare și distribuție, astfel încât produsele să ajungă în siguranță la cei 1.864.474 de beneficiari anunțați pentru noul an școlar. Salariul mediu net din județul Călăraș a ajuns la 4.602 lei în luna iunie, în creștere cu aproximativ 0,3% față de luna precedentă. Datele Direcției Regionale de Statistică arată că venitul mediu brut a fost de 7.687 de lei. La sfârșitul lunii analizate, în județ erau înregistrați 50.291 de salariați. Numărul acestora a scăzut cu 55 față de luna mai, echivalentul unei diminuări de 0,1%. Comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, efectivul angajaților a crescut însă cu aproximativ 0,7%. În agricultură, silvicultură și pescuit, câștigul salarial net raportat a fost de 4.467 de lei. În industrie și construcții, media a ajuns la 4.671 de lei, iar în sectorul serviciilor la 4.593 de lei. Diferența dintre salariul brut și cel primit efectiv de angajat a depășit 3.000 de lei. Statisticile includ persoanele angajate cu normă întreagă sau parțială, lucrătorii sezonieri, salariații aflați în telemuncă și persoanele cu raport de serviciu. Zilierii și cei care obțin venituri exclusiv din dividende nu sunt incluși. Cifrele indică o piață a muncii relativ stabilă. Salariul mediu a crescut ușor, iar numărul angajaților a rămas peste nivelul de anul trecut. Evoluția trebuie analizată însă și în raport cu inflația și cu majorarea costurilor suportate de gospodării. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

0: Treaba piesa asta. Am în față un, să zic, un afiș, un pliant, o chestie mai micuță, care cred că e mult mai bine așa decât niște foi A4. Și îl am în față și scrie pe el Danubius Motor Fest. Ei, lucrurile stau foarte simplu, pentru că în sfârșitul săptămânii viitoare, dacă fac bine calculul, o să avem un, nu știu, un eveniment, să-i spun, un eveniment moto, rock, e o chestie acolo amestecată. Și bineînțeles că ar trebui să ne informăm despre ce înseamnă Motorfest în Danubius Motorfest în 2026. Nu sunt singur în studio, mai am încă doi invitați, pentru că ei au, ca să zic așa, uite, o să rog pe domnul de acolo să treceți în partea cealaltă. Și asta pentru că o să trebuiască să ne vedem cu toții, în așa fel încât am eu aici o chestie cu o, da? Așa, cu o cameră, cu una din camere, dar asta înseamnă când ești live și lucrurile sunt, cum să zic, vin cum vin ele, nu cum se... Da? Bun, suntem live, am doi invitați care se ocupă de organizarea acestui eveniment. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Să ne spuneți cu cine stăm de vorbă, microfonul acolo. Mai, că merge, trage, mai cu forță, că merge, gata.
2: Bun. Bună dimineața, eu sunt Marius Ene, sunt președintele chapterului Legio Phoenix MC Călăraș.
0: Da.
2: Și... lângă mine am pe domnul
3: Afilon Rus, secretarul chapterului MC din Călăraș.
0: Ok. Pare așa că sunteți două personaje care venite dintr-un film. E bine, pentru ascultătorii noștri, desigur că acest lucru, creați o imagine și acolo pe unde mergeți, bănuiesc că ați observat că sunteți priviți.
3: Absolut.
0: Da, de aia, nu? Asta da, este?
3: Din cauza asta, fenomenul e în creștere în România, chiar și în Călăraș. Cred că ați sesizat în trafic.
0: Sigur. Cunosc, nu.
3: S-a mulțit numărul de motociclete.
0: Dar pasiunea pentru motociclete nu este doar de imagine. Sau nu este o pasiune?
3: Nu, asta este cel puțin pasiune pentru noi. Absolut nu.
0: Am înțeles. Am în față afișul care ne spune așa, că sunt acolo niște... niște sponsori. Văd că avem sprijinul centrului Consiliul Județean, da? Centrul da, Județean de Cultură și Creație Călăraș, fără de care acum ar fi fost aproape imposibil, dacă
3: absolut.
0: Nu, da? Să deci cu spațiu, cu organizare, cu toate lucrurile. Știu că e multă muncă și de la voi, dar e multă muncă și
3: absolut,
0: de acolo.
3: Da, absolut. Da. În capul locului ne-am bucurat foarte tare că a fost îmbrățișată, privită și primită cu plăcere și interes din partea Consiliului Județean. Și iată că am rămas parteneri, suntem la ediția 4 și am rămas parteneri și sperăm să se întâmple treaba asta în continuare.
0: Eu am observat că Consiliul Județean se implică în foarte multe activități care presupun cultură, sport, mai multe.
3: De-acord.
0: Bine, asta este și menirea, dar putea să n-o fac.
3: Da.
0: Așa e. Era ca și când...
3: Așa e.
0: Bun, despre ce vorbim? Anul ăsta locația este alta.
3: Corect.
2: Locația s-a schimbat.
0: Nu mai suntem pe stadion.
2: Cele trei ediții anterioare au fost pe stadion, da.
0: Vorbim de
3: portul turistic.
0: Portul turistic
3: este practic singura necunoscută în ecuația festivalului Danubius.
0: Noutate.
3: Da. Noutate în sensul ăsta, da.
0: Da.
3: Și ne-am organizat. Vom fi practic asemănător ca și organizare, asemănător cu celelalte ediții. Deci, chiar dacă locația s-a schimbat, lucrurile vor fi la fel de...
0: La fel de bine organizate și de bune. Am văzut. Deci, vineri, 11 septembrie, sâmbătă, 12 septembrie, ca de obicei, intrarea liberă.
3: Da.
0: Condiția este să fie oamenii receptivi la ce se va întâmpla acolo.
3: Da, condiția este să primească în continuare lumea cu plăcere acțiunea.
0: Am văzut că avem trupe și mai vechi și și mai noi,
2: și mai noi, da.
0: Și reveniri, dar și noutăți.
3: Da, e adevărat.
0: Ce ne spuneți despre, uite, hai să le luăm pe rând, Renity și Sucar.

0: înainte pe tot în portul turistic. Așa. Dar nu mai știu exact ce eveniment a fost.
1: În fine.
0: Cred că la zilele Dunării. Cred că atunci au
1: cântat. Nu mai știu. Da, nu știu.
0: Și au mai cântat și
1: cred că trebuie să-i caut, să-i aduc pe radio.
0: La noi. Au cântat și anul trecut pe stadion.
1: Da. De zic, bun. Așa, și The Rock.
0: The Rock este tribut AC/DC. O să placă la toată lumea, cu siguranță.
1: Păi, dacă vine de la AC/DC, probabil că orice lucru care vine de acolo, se trage de acolo, este... Chiar mă uitam, nu știu dacă ați observat, aveam în ecran aici, mă uitam pe concertul din 91 de la Metallica, adică cred că nu există ceva mai peste. Nu a fost, da. Bun, Eana, cum se citește chestia asta?
2: Eana.
0: Eana, da. Rock, folclor, combinat, rock, folclor.
2: Asemănător cu Sugar Nation, după cum știm, în ultimii ani au intrat pe piață trupele de care sunt inspirate din folclor.
1: Da.
2: Și merg în zona rock și prind foarte bine. Și atunci ne-am gândit și noi să fie în fiecare zi câte o trupă care se duce în zona folclorică.
1: Etnoroc, să-i zicem așa.
2: Da, etnoroc.
1: Mă gândesc că toate astea sunt inspirate, la fel cum vorbeam mai devreme, și de vestele voastre și de lucrurile care inspiră tinerii. Mă gândesc că și aici Zdob și Zdob au avut un impact major în plecarea asta. Bun, și cântecul de lebădă, trupor care, ce să zicem, a prins foarte bine și încă mai prinde și încă este cerut, bănuiesc, de asta
0: este cerut și este urmărit de foarte mulți tineri. Sunt concerte în țară unde tinerii ajung din orașe îndepărtate să-i vadă.
1: Da. Câți tineri, să formulez altfel, vin tinerii spre evenimente, spre muzică, spre cultura rock?
0: Da, asta că bănuiesc că
1: toți trec până mâna voastră.
2: Nu, prima ediție a fost surpriza maximă, cel puțin pentru mine, și am și afirmat atunci că suntem totuși în piață, ca să zic așa, din punctul ăsta de vedere. Și, într-adevăr, tinerii de la Călăraș chiar vin în direcția muzicii rock și în direcția evenimentelor de genul ăsta.
1: Mă gândesc că tinerii care au părinți din generația noastră...
2: Nu știu dacă e neapărat. Nu știu dacă se inspiră de acolo. Sunt părinți care sunt ascultători de muzică rock, sunt iubitori de gen, dar copiii n-au preluat tradiția, ca să zic așa.
1: Da, posibil, dar sunt și inspirați. Că mă uitam acum zile trecute la fiul meu, care a făcut 19 ani, și are în playlist piese rock.
2: Absolut.
1: Clasice, mă rog, clasice, vorbim, nu rock clasic.
0: Vorbim de
1: AC/DC, cum vorbeam mai devreme, de Metallica, vorbim de Pantera mai nou.
2: Da.
1: Bine, mai nou.
2: Da.
1: Așa. Dar e acolo. Bun, deci avem concerte rock, asta știam că o să găsim la Danubius Motor Fest, dar pentru că este Motor Fest, avem și motoare, nu?
2: Da. Bine, avem și motoare.
1: Aveți o... Deci cine vine cu motorul, aia e, nu? Adică nu știți exact cine, cu ce vine sau unde.
0: Nu știm.
1: Aveți o zonă organizată pentru treaba asta?
0: O să avem zonă organizată pentru parcarea motoarelor, o să avem...
1: Și lăsăm oamenii să plimbe așa printre motoare.
2: Putem, da, păi, clar e o atracție, una dintre atracții, treaba asta cu parcarea motocicletelor în vecinătatea evenimentului, și lumea, într-adevăr, se plimbă și...
1: Pot să vadă de aproape.
2: Pot să vadă.
1: Că acolo sunt niște detalii care chiar merită...
2: Pot printre motociclete în parcare, sigur.
1: Sunt niște detalii acolo care chiar oamenii au lucrat mult la motoarele alea, sunt lustruite, sunt personalizate, pielea aia cu... Făcut, nu știu cum îi zice, la tehnica aia în care scrie, au tot felul de logo-uri pe ele.
2: Da,
1: adică e fascinant să vezi, nu știu, din punctul meu de vedere, eu așa mă gândesc cât a muncit omul ăla și cam ce a vrut el să facă, cât, de unde o fi găsit și ce soluții și așa mai departe. Pentru că, până la urmă, fiecare motor din ăsta customizat este o improvizație, dar una care arată foarte bine și atunci este fascinant. E o operă de artă fiecare motor de ăsta customizat. Bun. Avem și parada moto, deci motoarele vor fi parcate undeva cu suficient spațiu între ele cât să poată copilașii să se plimbe printre ele. Avem și muzică rock.

0: Avem și concurs?
1: Avem și concursuri, bineînțeles.
0: Concursurile de la ce se referă?
1: Concursuri, cum am făcut în fiecare an, dar acum, având în vedere că nu mai avem iarbă, avem beton, avem asfalt, o să fie concursuri specifice mai mult pe zona moto. Mers încet cu motocicleta, care merge cel mai încet fără să pună piciorul jos, o să câștige. Probabil o să facem și împinsul butoiului de bere, tot cu motocicleta. Ne mai gândim la concurs. Dar o să fie concursuri specifice.
0: Am înțeles.
1: La care...
0: Concursul eu
1: câștigătorii o să câștige și niște premii. O să aibă și niște premii. Căști, moto, mănuși.
0: Căști?
2: Da,
0: accesorii. Da, da, da, am înțeles. Moto. Am înțeles, da, da, da. Bine, pentru mine căștile înseamnă și altceva asta de pe...
1: Da,
0: da,
1: nu,
0: căști, da, care căști. Sunt bune și ele, ți credeți? Mai ales la ascultat muzică.
1: Și după cum vedeți, avem și tombola. Cam fiecare an. Da. Cine cumpără un tricou personalizat al evenimentului,
0: da,
1: o să aibă un bilet la tombolă cu șansa de a câștiga o motocicletă.
0: O să motocicletă?
1: Vede. O motocicletă, da, cam fiecare an.
0: Ce motocicletă?
1: Nu dezvăluim momentan, dar este o motocicletă aerografiată.
2: E motocicletă. Nu machetă, e o motocicletă,
1: este
2: reală.
1: O motocicletă reală.
0: Da, da, da, păi asta zic, adică despre asta vreau să vă întreb ce fel de motocicletă.
1: Vrem să dezvăluim, să punem poza cu motocicleta în ultima zi, chiar când începe.
0: Și ne uităm la ea unde? Pe ecrane pe acolo? Sau
1: o să fie acolo, o să fie în fața scenei.
2: Da.
1: O să fie în fața scenei.
0: Am înțeles. Bun. Concursuri pentru... Că eu v-am întrebat mai devreme, dar n-ați vrut să-mi răspundeți. Concursuri pentru oamenii de acolo.
1: Păi, o să fie, dar încă nu ne-am gândit. De exemplu...
0: Concursul, când spuneați ceva de bere.
1: Da, este un concurs pe care l-am făcut și anii trecuți, ștafeta de bere. Se ajunge, e echipă de 3-4 persoane, fiecare trebuie să parcurgă un traseu, la capătul traseului cineva îl rotește... Îl învârte,
0: da.
1: Apoi trebuie să ajungă capătul celălalt și să bea un pahar cu bere. E puțin mai dificil aici pe beton, dar o să vedem. Și mai sunt concursuri care, tricouri UD, de exemplu, unde invităm și fetele să participe.
0: Și fetele, da, nu doar băieții.
1: Să avem concursuri și pentru fete.
0: Da. Păi bun, atunci înseamnă că suntem bine pe toate zonele. Dacă e concurs de bere, eu zic că revenim la îndemnul despre care vorbeam un pic mai devreme vis-a-vis de venitul cu mașina la astfel de evenimente.
1: Având în vedere că este lângă oraș, cred că lumea poate să lase mașina acasă.
0: Asta ne gândeam și noi, da?
2: Este chiar recomandabil.
1: Este
2: venitul
1: recomandabil.
2: Pe jos, venitul cu taxiul. Nu e cazul să aglomerăm zona inutil.
0: Da.
2: Și pe de altă parte, exact ce discutam, dacă vii să bei o bere, n-are rost să vii cu mașina.
0: Bineînțeles, vor fi și băieții de la poliție acolo care o să aștepte să vadă dacă... Dar nu pentru asta, ci...
2: Nu o să participe pentru... la concursurile de bere, băieții de la poliție.
0: Da, dacă v-au
2: văzut... Dar o să fie prezenți.
0: ...printre participanți, o să vadă dacă sunteți pe participanții la trafic. Dar nu despre asta este vorba despre relaxare, este vorba despre a trăi momentul.
2: Corect.
0: Și nu despre a căuta loc de parcare, că asta era și ideea când plecăm la munte, ne întoarcem pe Valea Prahovei, ajungem acasă mai nervoși decât... La fel se va întâmpla și aici.
2: Corect.
0: În loc să venim de acolo cu o amintire frumoasă, până la urmă drumul are și el farmecul lui. Chiar dacă e cu taxiul, mă rog, zic.
2: Da.
0: Există, trebuie să trăiască și ei din ceva. Bun. Deci avem un eveniment care se va întinde pe două zile. Începe la ora 18.
1: Așa încep concertele. Noi începem să primim invitații pe ora 12-13.
0: Am înțeles, da.
1: O să avem și zonă de campare pe plaja Tineretului. E o distanță de 700-800 de metri.
0: Da, da, da.
1: Dar acolo o să campeze cei care vin cu porturile.
0: Acolo e cază?
1: Acolo e cază.
2: Da. Sunt foarte mulți doritori și sunt atrași de treaba asta.
0: Mai ales
2: campare,
0: că s-a și lucrat la plaja Tineretului.
2: Da, la Verdeață, aer liber. S-a și lucrat.
1: există
2: toalete, condiții dușuri optime de campare, în sensul că vor fi toalete, vor fi dușuri.
0: Da.
2: Adică mergi civilizat.
0: Am înțeles. Deci lucrurile se îndreaptă către un făgaș bun. Apropo de civilizație, veniți pe jos, nu mai venim cu mașina, că nu suntem la expoziție. Așa, venim să vedem motoare, nu mașini pe patru roți. Acum, mașinile sunt și ele utile, dar nu în cazul ăsta.
2: Aici corect.
0: Nu prea se încadrează acolo.
2: Așa e.
0: Așa, sau dacă vreți neapărat să veniți cu mașina, le puteți lăsa undeva mai departe și mergeți pe jos prin parc, faceți o plimbare. Bun, evenimentul se termină sâmbătă, seară, cu foc de artificii, cu ceva?
2: Nu avem.
0: Dar cu motoare, cu radii.
1: Sâmbătă, seara o să fie...
0: Vă dau eu idee.
1: Termină cu...
0: Vă dau eu idee.
1: În fiecare seară, după concerte, vor fi la tombolă.
2: Petreceri?
0: Da. Dar nu zic, mă gândeam, vă dau eu o idee să încheiem apoteotic, să pornească băieții toate motoarele, să tureze un picuț ca să,
2: da,
0: simulăm un foc de artificii.
2: E o idee, da.
0: Da. Și bineînțeles că, na, de acolo poate să devină și viral, apropo de lucruri virale, că vorbeam mai devreme. Bun. Câți tineri aveți în club? Tineri însemnând, nu știu, cred să zic că în jur de până în 25 de ani.
2: Până în 25 de ani sunt în jur de 15 oameni.
0: La Călăraș.
2: La Călăraș, da.
0: Am înțeles. Cei mai mulți?
2: Cei mai mulți, la vârstă vă referiți?
0: Da, da, da.
2: Păi, suntem în total 27.
0: Da.
2: Da, deci, să zicem, e un echilibru procentual vorbind.
1: Da, e un echilibru.
2: Tineri și mai puțin tineri.
0: Nu e chiar echilibru, ei câștigă pentru că între 18 și 25 decât 7 ani.
2: Da, da.
0: Dar între 25 și 70, care e cel mai vârstnic? Nu știți. Nu i-ați făcut ziua.
1: 66 sau știu.
0: Asta e ziua. Între 25, 66, da. 70 e mai mult acolo.
2: Da.
0: Deci e bine că tinerii vin în zona asta. E o cultură, este un fel de a trăi, nu este neapărat, eu știu, nu e ca și când asculți muzică rock și gata. E, nu.
1: Nu e vorba.
0: E altceva.
2: Nu, e un mod de viață.
0: Da. Bun, okay. Deci ne vedem pe vineri, sâmbătă, pe acolo și o să vedem cât de bine v-ați descurcat anul ăsta. Care sunt, să zicem, apropo de de edițiile trecute. Edițiile trecute au fost pe iarbă și spuneați că așa. Care ar fi avantaje, dezavantaje? Acum e un alt loc. Nu știu, probabil că deranjăm mai puțin pe stadion. Și aici deja e un spațiu, să zicem, care...
2: Vis-a-vis de deranjul fonic, dacă la treaba asta ne referim, e aproximativ același. Suntem aproape de oraș și acum, da. Stadionul, ca și poziție, chiar dacă era în buricul târgului, era delimitat și cred că nu s-auzea foarte tare în oraș, asta pe de o parte, pe de altă parte... evenimentul se termină până în ora 12, adică lumea nu poate să fie deranjată neapărat de un eveniment cultural de maniera.
0: Cine vrea poate să fie deranjat.
2: Da, da. Așa, plusuri și minusuri pot fi, cel puțin din punctul meu de vedere, m-am bucurat foarte tare în edițiile anterioare când am văzut lume venită cu pledul pe iarbă, cu copiii stând la relaxare în timpul concertelor, lucru care nu se mai poate întâmpla acum în portul turistic, dat fiind faptul că acolo e bitul.
0: Da,
2: și, da, în sfârșit, și în situația asta, lumea poate veni cu copilul de mână să asculte măcar, îi și educăm, îi și inspirăm.
0: Da. Bun, deci asta era imaginea aia de concert rock din anii 60, în care lumea venea cu corturile, cu copilul, cu pledul și stăteau acolo două zile.
2: Exact.
0: Înțeles.
2: Pentru mine e o notă de civilizație.
0: Am înțeles. Și în partea astălaltă?
2: Aici, în partea astălaltă ne ducem în zona urbană deja.
0: Adică ne limităm doar la strictul necesar. Acolo mai era un pic.
2: Ne limităm la strictul necesar, la... Eu știu, genul de fest tradițional, Oktoberfest.
0: Da, am înțeles. Deci, înțeleg din declarațiile tale că dacă ar fi să alegi între, pentru anul viitor, între cele două locații, te întorci pe stadion.
2: Clar, mă duc în stadion.
0: Am înțeles.
2: Mă găsiți acolo.
0: Am înțeles. Bun, asta aviz. Mulțumim pentru informații. Spor la organizare, că bănuiesc că...
1: Mulțumim și așteptăm pe toată lumea, începând de vineri.
0: Aveți de treabă și la organizare și la...
2: Așa este, e de muncă, dar bucuria e foarte mare.
0: Am înțeles. Bun, noi ne întoarcem la Bună Dimineața Călăraș. Mai avem 25 de minute cu aproximație de petrecut împreună, așa că vă invit să rămâneți tot pe frecvența noastră 101,1 FM în Călăraș și împrejurimi sau www.radio1.ro. Rămâneți cu noi!

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

auzit bine, Bandera, I Love You Baby, o piesă din 1996. Are deja niște ani, vreo 30. Bun, 10:53 de minute, ne-au apropiat de finalul emisiunii de astăzi. Tocmai de aceea am și oprit piesa asta un picuț mai devreme, pentru că facem finalul emisiunii cu prognoza meteo pentru astăzi. Și bineînțeles ne uităm și ce urmează să se întâmple în zilele următoare. Câteva averse mai sunt semnalate pe aici pe acolo în județ. 31 de grade Celsius este maxima pentru astăzi. Nori sporadici undeva la ora 17. Și de acolo încoace... Bun. Pentru zilele următoare avem, desigur, să zicem că continuă vara, pentru că nu putem să spunem toamnă, cu 31 de grade Celsius mâine, însorit spre parțial noros, sâmbătă 34 de grade Celsius și, no, temperaturile se mențin. Ceea ce înseamnă că mai avem un pic de vară în toamna asta, așa că rămâneți, cum să zic, alerți în această privință. Cam atât pentru moment, ne auzim și mâine de la aceeași oră, de la ora 8 până la ora 11, cu alte informații și, bineînțeles, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Până mâine, aveți grijă de ascultați numai muzică bună. Ciao!

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
1: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui!
3: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Signori, conduco il mio negozio di vendita di prodotti italiani.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2,
1: ap. Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Number one, la hituri pe țară, 101,1 FM.
2: Radio 1. Now greetings to the world. Vice of the one called Bruno Mars alongside Gang to the Zilla. You know me?

Hei, bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă pun o întrebare care, recunosc, mi-am adresat-o și mie în această dimineață. Când a fost ultima dată când ați făcut un lucru fără să vă grăbiți? Poate ați băut cafeaua privind pe fereastră fără telefon în mână. Poate ați mers pe jos câteva minute fără să vă uitați la ceas. Sau poate pur și simplu ați avut timp să ascultați pe cineva până la capăt, fără să vă gândiți deja la următoarea întâlnire sau la următoarea problemă pe care trebuia să o rezolvați. Am impresia că trăim într-o perioadă în care graba a devenit ceva normal. Ne grăbim dimineața să ajungem la serviciu, ne grăbim să terminăm programul, ne grăbim să ajungem acasă, iar când vine weekendul, parcă ne grăbim și să ne odihnim. Și fără să ne dăm seama, zilele trec una după alta într-un ritm atât de alert, încât uneori avem impresia că nu le-am trăit cu adevărat. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că suntem împreună la o nouă ediție Trafic de zi, aici, la Radio 1. Și vremea parcă ne invită să încetinim puțin ritmul. La Călăraș avem parte de o zi plăcută, cu temperaturi în jurul valorii de 29 până la 32 de grade. Cer variabil și șanse foarte mici de ploaie. Spre seară va fi numai bine pentru o plimbare sau pentru câteva minute petrecute în aer liber. Astăzi o să vorbim despre grabă, despre răbdare și despre motivele pentru care uneori cele mai frumoase momente apar exact atunci când alegem să încetinim puțin. Vom avea rubrica Știați că, mergem și în lumea sportului, vine Trafic de Zodi, avem pontul zilei, mit sau adevăr, și spre final o provocare pe care sper să o puneți în practică chiar în această seară. Până atunci însă, haideți să începem după amiaza așa cum știm noi mai bine, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Rămâneți alături de Radio 1.

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Am revenit. Mă gândeam zilele acestea la un lucru pe care îl observ din ce în ce mai des. Parcă nu mai avem răbdare. Ne uităm la semafor și ni se pare că stă prea mult pe roșu. Dacă internetul merge cu o secundă mai încet, ni se pare că s-a blocat. Dacă cineva din fața noastră caută mărunțiși la casă, începem deja să ne uităm la ceas. Și poate că nici nu este vina noastră. Trăim într-o lume în care aproape totul se întâmplă instant. Comandăm ceva și vrem să ajungă mâine. Trimitem un mesaj și dacă nu primim răspuns în câteva minute, începem să ne întrebăm ce s-a întâmplat. Ne-am obișnuit atât de mult cu viteza, încât răbdarea a început să pară o pierdere de timp. Dar sunt lucruri care nu pot fi grăbite. O relație de prietenie se construiește în timp. Încrederea se câștigă în timp. Un copil crește în timp, un copac are nevoie de ani până să ofere umbră. Și chiar noi avem nevoie de timp ca să învățăm ceva nou sau să devenim mai buni într-un domeniu. Poate că problema nu este că lumea merge prea încet. Poate că uneori noi alergăm prea repede și riscăm să trecem pe lângă lucruri care meritau trăite. Provocarea mea pentru astăzi este una foarte simplă. Data viitoare când vă surprindeți spunând "hai mai repede", opriți-vă o clipă și întrebați-vă dacă graba aceea chiar schimbă ceva. De multe ori răspunsul este nu. Punem muzică, iar după melodii vine rubrica "Știați că", unde o să descoperim ce se întâmplă cu creierul nostru atunci când este bombardat permanent cu informații și de ce avem nevoie din când în când să încetinim ritmul.

Am revenit și este momentul rubricii Știați că? Iar astăzi cred că subiectul ni se potrivește tuturor, pentru că vorbim despre grabă și despre ritmul în care trăim. Știați că organismul nostru nu este construit să fie permanent în stare de alertă? În ultimii ani, specialiștii au observat că suntem expuși la un număr tot mai mare de informații. Telefonul sună, apar notificări, răspundem la mesaje, verificăm e-mail-uri și aproape fără să ne dăm seama, creierul nostru schimbă atenția de 10 sau chiar sute de ori într-o singură zi. Problema este că această schimbare permanentă de la un lucru la altul consumă foarte multă energie. De aceea, chiar dacă uneori nu am făcut un efort fizic deosebit, seara avem impresia că suntem epuizați. Mai este un lucru interesant. Atunci când ne oferim câteva minute de liniște, fără telefon, fără televizor și fără alte surse de informație, creierul începe să proceseze ceea ce s-a întâmplat peste zi. Este motivul pentru care de multe ori cele mai bune idei ne vin în timpul unei plimbări, sub duș sau atunci când privim pe fereastră. Nu pentru că atunci ne străduim mai mult, ci pentru că, în sfârșit, mintea are puțin spațiu să respire. Și încă o curiozitate. Psihologii spun că oamenii care își acordă zilnic câteva momente fără grabă au, în general, o capacitate mai bună de concentrare și gestionează mai ușor situațiile stresante. Nu vorbim despre ore întregi. Uneori sunt suficiente 10 minute. 10 minute în care să bei cafeaua fără telefon, să faci o plimbare sau pur și simplu să stai câteva clipe în liniște. Poate că nu putem încetini ritmul întregii lumi, dar putem încetini, măcar din când în când, ritmul propriei noastre zile. Provocarea mea este simplă. Astăzi găsiți 10 minute doar pentru voi, fără notificări, fără grabă, fără sentimentul că trebuie să faceți altceva. Sunt convinsă că o să observați diferența. Punem muzică, iar după melodii mergem în lumea sportului, unde o să descoperim că și performanța înseamnă uneori să știi când să accelerezi și când să iei o pauză. Radio 1!

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: informații utile. Ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Municipiul Călăraș găzduiește începând de astăzi și până pe 8 septembrie o serie de manifestări religioase prilejuite de aducerea icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Pângărați. Evenimentul este organizat de Protopopiatul Călăraș în colaborare cu Primăria Municipiului Călăraș și cu binecuvântarea Episcopiei Sloboziei și Călărașilor. Icoana va fi întâmpinată astăzi la ora 16:40 la intersecția străzilor Nicolae Titulescu și București. De aici va porni procesiunea către Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena Volna, unde odorul va fi așezat într-un baldachin amenajat în curtea lăcașului de cult. Pe durata procesiunii, sectorul dintre strada Grivița și strada București va fi închis circulații. Șoferii sunt sfătuiți să evite zona și să respecte indicațiile autorităților. Programul de astăzi continuă de la ora 18:30 cu vecernia și taina sefentului Maslu. În zilele următoare sunt programate Sfânta Liturghie, Paraclisul Maicii Domnului și alte slujbe. Momentul central va avea loc marți 8 septembrie de la ora 9, când Preasfințitul Părinte Vincențiu va oficia Sfânta Liturghie Arhierească. Icoana va rămâne la biserica din cartierul Volna până în aceeași zi, la ora 15. 6 persoane au fost reținute pentru 24 de ore în urma unui scandal produs în Comuna Modelu, iar polițiștii au efectuat 7 percheziții pentru strângerea probelor și identificarea tuturor celor implicați. Cercetările au fost declanșate după un conflict în care mai multe persoane s-ar fi agresat reciproc și ar fi tulburat ordinea și liniștea publică. În urma verificărilor, polițiștii au identificat persoanele bănuite de participarea la incident și au pus în executare mandatele de percheziție. Din locuințele verificate au fost ridicate obiecte și alte mijloace de probă considerate relevante pentru anchetă. Persoanele vizate au fost conduse la sediul poliției pentru audieri. După administrarea probatoriului, 6 suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși într-un centru de reținere și arestare preventivă. Aceștia urmează să fie prezentați procurorului, care va decide dacă solicită aplicarea unor măsuri preventive suplimentare. Anchetatorii continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care a început conflictul, a contribuției fiecărei persoane și a eventualelor pagube sau vătămări produse. Polițiștii le reamintesc cetățenilor că participarea la conflicte violente și tulburarea ordinii publice pot atrage răspunderea penală. În situațiile tensionate, oamenii sunt sfătuiți să evite intervențiile care pot amplifica violența și să solicite imediat sprijin prin numărul unic de urgență 112. Primăria Municipiului Călăraș a finalizat renovarea integrată și consolidarea blocului A13 printr-un proiect finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență. Investiția a avut o valoare totală de peste 2.170.000 de lei, inclusiv TVA, iar lucrările beneficiază de o garanție de 36 de luni. Proiectul a început în decembrie 2022, odată cu semnarea contractului de finanțare, iar ordinul pentru începerea lucrărilor a fost emis în iunie 2024. Perioada totală de implementare a fost de 36 de luni, execuția propriu-zisă fiind realizată în aproximativ 23 de luni. Intervențiile au inclus termoizolarea pereților exterior și a planșelor, înlocuirea tâmplăriei, consolidarea pereților perimetral și refacerea acoperișului. Au fost instalate sisteme de climatizare și ventilare cu recuperare de căldură, corpuri de iluminat LED cu senzori de prezență și panouri fotovoltaice pentru alimentarea spațiilor comune. Echipele au refăcut sistemul de colectare a apelor pluviale, trotuarele de protecție și hidroizolația subsolului. Lucrările urmăresc să reducă pierderile de energie și costurile suportate de locatari, dar și să crească siguranța clădirii. Administrația locală precizează că modernizarea blocului A13 face parte din programul mai amplu de renovare a clădirilor rezidențiale și de valorificare a fondurilor europene disponibile municipiului. O dronă care transporta o încărcătură explozivă a fost descoperită în extravilanul comunei Viișoara din județul Vaslui, la aproximativ 30 de kilometri de frontiera României cu Republica Moldova. Aparatul a fost observat de un cioban care a susținut că drona încă funcționa atunci când s-a apropiat de ea. După descoperire, a fost apelat numărul unic de urgență 112. Polițiștii și jandarmii au izolat imediat zona pentru a împiedica apropierea localnicilor, iar la fața locului au intervenit echipe specializate, inclusiv experți antitero. Încărcătura explozivă a fost neutralizată printr-o detonare controlată, fără ca vreo persoană să fie rănită. Autoritățile au început verificările tehnice pentru a identifica tipul aparatului, traseul urmat și locul din care acesta ar fi putut fi lansat. Proveniența dronei nu fusese stabilită oficial la momentul publicării informațiilor. Anchetatorii analizează componentele recuperate și împrejurările în care aparatul a ajuns pe teritoriul României. Autoritățile le recomandă oamenilor să nu atingă dronele, proiectilele sau alte obiecte suspecte pe care le găsesc. Zona trebuie părăsită imediat, iar descoperirea trebuie anunțată prin 112. Manipularea unui asemenea dispozitiv poate declanșa încărcătura și poate pune în pericol atât persoana care îl găsește, cât și oamenii aflați în apropiere. 400 de camere video dotate cu radar urmează să fie instalate pe drumurile și autostrăzile din România și integrate în sistemul național eSigur. Proiectul a intrat în etapa evaluării ofertelor după ce o singură asociere de companii s-a înscris în procedura organizată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Contractul are o valoare estimată la peste 82 de milioane de lei fără TVA și o perioadă de implementare de 22 de luni. Echipamentele vor putea măsura automat viteza autovehiculelor, identifica numerele de înmatriculare și verifica existența rovinietei. Cele mai multe camere vor fi montate pe drumurile naționale, în special pe sectoarele din afara localităților. Echipamente fixe sunt prevăzute și pe autostrăzile A1, A2 și A3. Pentru 7 drumuri naționale au fost stabilite 136 de puncte de supraveghere, distribuite pe sectoare care însumează aproape 1100 de kilometri. Sistemul va colecta și va transmite datele către structurile competente, astfel încât abateriile să poată fi analizate fără oprirea imediată a șoferului în trafic. Amplasarea definitivă a camerelor va putea fi adaptată în funcție de condițiile constatate pe teren. Autoritățile urmăresc reducerea vitezei excesive și a numărului accidentelor grave. Șoferii vor trebui să respecte limitele legale, inclusiv pe sectoarele pe care nu sunt prezente echipaje de poliție. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Am revenit. Când urmărim un sportiv de performanță, avem impresia că secretul succesului este simplu. Mai mult antrenament, mai mult efort și cât mai puține pauze. Realitatea este însă cu totul alta. Dacă vorbiți cu un antrenor, o să vă spună că unul dintre cele mai importante momente din pregătirea unui sportiv este odihna. Da, odihna. Pentru că organismul nu devine mai puternic în timpul antrenamentului, ci în perioada în care își revine după efort. Mușchii au nevoie de timp pentru a se reface. Mintea are nevoie de liniște pentru a rămâne concentrat. Iar un sportiv care ignoră permanent aceste lucruri ajunge mai devreme sau mai târziu să se accidenteze sau să-și piardă forma. Mi se pare că este o lecție care se potrivește perfect și în viața noastră. Avem impresia că trebuie să fim ocupați în fiecare clipă, că pauza înseamnă timp pierdut, că dacă stăm 10 minute fără să facem nimic, înseamnă că nu suntem suficient de productivi. Numai că organismul nostru funcționează exact ca al unui sportiv. Are nevoie de momente în care să-și încarce bateriile. Are nevoie de somn, are nevoie de liniște, are nevoie de timp petrecut alături de oamenii dragi. Poate că acesta este unul dintre motivele pentru care cei mai buni sportivi din lume acordă atât de multă atenție recuperării. Ei au înțeles că pauza nu este opusul performanței, face parte din performanță. Și cred că ar fi bine să învățăm și noi acest lucru. Provocarea mea pentru astăzi este simplă. Nu vă simțiți vinovați dacă vă opriți câteva minute să respirați. Uneori, cea mai bună decizie pe care o puteți lua este să încetiniți puțin ritmul, pentru că doar așa veți avea energia necesară să mergeți mai departe. Punem muzică, iar după melodii vine rubrica pe care o așteptați în fiecare zi. Da, este timpul pentru trafic de zodii.

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de Ionescu @tenaris.ro.

revenit și, după cum v-am promis, a venit momentul în care lăsăm puțin deoparte agitația și ne distrăm cu rubrica noastră preferată. Știți deja că Trafic de Zodii este făcut cu umor, fără pretenții astrologice și fără să pretindem că știm ce vă rezervă viitorul. În schimb, dacă vă regăsiți într-una dintre situații, cu atât mai bine. Berbec. Astăzi sunteți într-o continuă mișcare. Aveți impresia că dacă vă opriți 2 minute, pierdeți ceva important. Încercați exact contrariul. Luați o pauză scurtă și veți observa că lumea merge înainte și fără voi. Iar voi vă întoarceți cu mai multă energie. Taur. Vă faceți prea multe griji pentru lucruri care încă nici nu s-au întâmplat. Uneori, scenariile pe care ni le imaginăm sunt mult mai complicate decât realitatea. Luați lucrurile pe rând și o să vedeți că multe dintre ele se rezolvă aproape singure. Gemeni. Astăzi, telefonul pare să nu mai tacă deloc. Mesaje, apeluri, notificări. Dacă simțiți că vă pierd concentrarea, puneți telefonul deoparte măcar 10 minute. Nu o să dispară internetul între timp. Rac. Aveți nevoie de puțină liniște și, culmea, o știți și voi. Nu vă încărcați programul doar pentru că vi se pare că trebuie să fiți ocupați tot timpul. Uneori, cea mai bună investiție este o jumătate de oră petrecută în liniște. Leu. Astăzi, încercați să nu rezolvați și problemele altora. Este frumos să ajuți, dar nu uitați că și voi aveți nevoie de timp pentru propriile proiecte. Fecioară. Lista de lucruri de făcut pare interminabilă. Nu încercați să o terminați pe toată astăzi. Alegeți ce este cu adevărat important și lăsați restul pentru momentul potrivit. Nu se întâmplă nimic dacă nu bifați tot. Balanță. O invitație spontană sau o întâlnire neplanificată vă poate schimba complet starea de spirit. Nu refuzați din reflex doar pentru că programul nu prevede asta. Scorpion. Astăzi este o zi în care răbdarea valorează mai mult decât viteza. Înainte să răspundeți unei situații care vă irită, numărați până la 10. S-ar putea să vă felicitați mai târziu pentru alegerea făcută. Săgetător. Aveți chef să începeți ceva nou și este o idee foarte bună. Nu vă gândiți însă la rezultatul final. Bucurați-vă de început și lăsați lucrurile să evolueze firesc. Capricorn. Munca voastră este apreciată, chiar dacă nu auziți asta în fiecare zi. Continuați în ritmul vostru și nu vă comparați cu ceilalți. Fiecare are propriul drum și propriul timp. Vărsător. Creativitatea este aliatul vostru astăzi. Notați orice idee vă trece prin minte, chiar dacă pare neobișnuită. Uneori, cele mai bune proiecte încep exact cu un gând pe care aproape că l-am ignorat. Pești. Spre seară, faceți-vă un cadou simplu. Ieșiți la o plimbare fără un scop anume. Nu pentru cumpărături și nici pentru alte treburi. Doar pentru voi. O să vedeți cât de bine prinde. Indiferent de zodie, provocarea rămâne aceeași pentru toată lumea. Încercați astăzi să vă acordați câteva minute fără grabă. Nu trebuie să demonstrați nimănui că sunteți ocupați în fiecare clipă. Uneori, cele mai bune idei apar exact atunci când încetinim puțin ritmul. Punem muzică, iar după melodii revenim cu pontul zilei, unde o să vorbim despre un obicei foarte simplu care ne poate ajuta să avem zile mai liniștite și mai bine organizate.

Am revenit! La pontul zilei vreau să vă propun un exercițiu care durează mai puțin de 5 minute și care, dacă îl transformați într-un obicei, are șanse să vă schimbe felul în care începe fiecare dimineață. Și nu, nu este vorba despre trezitul la 5 dimineața sau despre cine știe ce metodă complicată de organizare. Este vorba despre ceva mult mai simplu. Înainte să încheiați ziua, luați o foaie de hârtie sau deschideți aplicația de notițe din telefon și scrieți doar 3 lucruri pe care vreți neapărat să le rezolvați a doua zi. Nu 10, nu 20, doar 3. De ce este util acest lucru? Pentru că dimineața nu mai începe cu întrebarea oare cu ce să încep. Începe cu un plan. Și în mod surprinzător, atunci când rezolvăm cele 3 lucruri importante, avem impresia că ziua a fost una productivă, chiar dacă între timp au mai apărut și alte sarcini. Mai este un avantaj. În momentul în care vă notați ceea ce aveți de făcut, creierul nu mai simte nevoia să țină permanent acele informații în prim plan. Cu alte cuvinte, vă relaxați mai ușor și adormiți cu mai puține gânduri care se învârt în cerc. Este un gest foarte simplu, dar care poate face diferența între o zi începută haotic și una începută cu mai multă claritate. Așa că provocarea mea pentru această seară este chiar aceasta. Înainte să mergeți la culcare, scrieți cele 3 lucruri cele mai importante pentru mâine. Atât. Restul se va așeza mult mai ușor. Punem muzică, iar după melodii vine rubrica Mit sau Adevăr. Astăzi discutăm despre câteva mituri legate de grabă și productivitate și vedem dacă este adevărat că oamenii ocupați sunt întotdeauna și cei mai eficienți.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: stile ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Consiliul Local Călăraș a aprobat un buget de 790.000 de lei pentru organizarea zilelor municipiului și a evenimentelor conexe programate în această toamnă. Manifestările principale vor avea loc în perioada 19-20 septembrie, când Călărașul va marca 431 de ani de la prima atestare documentară. Pe 19 septembrie, la Palatul Sociocultural, va fi organizată ceremonia aniversară. Programul prevede acordarea titlului de cetățean de onoare și oferirea unor distincții, dar și premiera elevilor, sportivilor și profesorilor coordonatori, care au obținut rezultate importante la concursuri, olimpiade și competiții sportive. Bugetul include un program artistic, materiale de reprezentare, diplome, afișe și serviciile necesare desfășurării manifestărilor. Din aceeași alocare vor fi susținute nunta de aur, parada retromobilelor și activitățile dedicate Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, marcată pe 1 octombrie. Municipul Călăraș este atestat documentar din anul 1595. Printr-o hotărâre adoptată în 2005, data de 24 septembrie a fost stabilită drept ziua municipiului, iar sărbătoarea a devenit treptat unul dintre cele mai importante evenimente publice locale. Administrația precizează că aprobarea din timp a finanțării este necesară pentru organizarea procedurilor de achiziție și contractarea serviciilor. Programul detaliat, artiștii invitați și eventualele restricții de circulație urmează să fie comunicate înaintea manifestărilor. Oltenița va găzdui pe 26 septembrie prima ediție a competiției Danube Trail, 23 de kilometri, un eveniment care propune curse de alergare pe malul Dunării și activități destinate întregii comunități. Organizatorii au pregătit trasee de 3, 13 și 23 de kilometri, precum și două probe gratuite pentru copii. Cursa principală va începe la ora 9 din Parcul Nou și va avea un traseu de 23 de kilometri pe digul Dunării. Participanții vor avea la dispoziție 3 ore și 30 de minute pentru a încheia proba. Cursa de 13 km va începe la ora 9 și 30 de minute, iar cea populară de 3 km la ora 10 și 30 de minute. Proba de 3 km nu va fi cronometrată, iar participanții vor putea alerga sau merge. Locuitorii municipiului Oltenița se pot înscrie gratuit cu sprijinul administrației locale. Cursele lungi sunt destinate persoanelor care au împlinit 18 ani, iar la proba scurtă pot participa și adolescenții de minimum 15 ani cu acordul părinților. Evenimentul este organizat de Asociația Sport în Sat, în parteneriat cu Primăria Municipiului Oltenița și Direcția pentru Cultură, Tineret și Sport. În zona de start va fi amenajat și Danube Community Fest, cu producători locali, activități pentru copii, muzică și spații de relaxare. Participanții vor putea vizita gratuit Muzeul Civilizației Gumelnița. Aproape 9 din 10 șomeri înregistrați în județul Călăraș nu beneficiau de indemnizație la sfârșitul lunii iunie. Datele publicate de Direcția Regională de Statistică arată că Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă avea în evidență 4.533 de persoane fără un loc de muncă. Dintre acestea, 3.959 erau șomeri neindemnizați, reprezentând 87,3% din total. Numai 573 de persoane primeau indemnizația calculată în quantum de 75%, iar o singură persoană beneficia de indemnizația de 50%. Numărul total al șomerilor a scăzut cu 132 de persoane față de luna mai, echivalentul unei reduceri de 2,8%. Comparativ cu iunie 2025 însă, numărul persoanelor înscrise în evidențe a crescut cu 229, adică aproximativ 5,3%. Rata șomajului a fost de 5,8% față de 6% în luna precedentă și 5,5% în aceeași perioadă a anului trecut. În cazul femeilor, rata a ajuns la 6,5%, în timp ce pentru bărbați a fost de 5,2%. La sfârșitul lunii iunie, erau disponibile numai 153 de locuri de muncă, dintre care 145 în mediul privat. 120 de posturi erau destinate muncitorilor. Diferența dintre cele 4.533 de persoane înregistrate și cele 153 de posturi arată presiunea existentă pe piața locală a muncii. Peste 1,86 milioane de preșcolari și elevi vor primi lapte, produse lactate, alimente de panificație, fructe și legume în cadrul programului pentru școli al României din anul școlar 2026-2027. Guvernul a aprobat pentru această măsură un buget total de 802 milioane 440 de mii de lei. Cea mai mare alocare, de peste 376 de milioane de lei, este destinată laptelui și produselor lactate. Pentru produsele de panificație sunt prevăzute aproximativ 242 de milioane de lei, iar distribuirea fructelor și legumelor va beneficia de peste 107 milioane de lei. Alte două alocări, fiecare în valoare de aproximativ 37 de milioane de lei, vor finanța activitățile educative asociate consumului de lactate, fructe și legume. Pentru evaluarea modului în care este derulat programul, a fost rezervată suma de aproape 2 milioane de lei. Cea mai mare parte a finanțării, peste 713 milioane de lei, va proveni de la bugetul național. Sprijinul financiar european va ajunge la aproximativ 89 de milioane de lei. Programul urmărește atât distribuirea unor produse alimentare către copii, cât și formarea unor obiceiuri sănătoase. Implementarea depinde de organizarea achizițiilor și de încheierea contractelor la nivel local. Autoritățile trebuie să urmărească respectarea condițiilor de calitate, depozitare și distribuție, astfel încât produsele să ajungă în siguranță la cei 1.864.474 de beneficiari anunțați pentru noul an școlar. Salariul mediu net din județul Călăraș a ajuns la 4.602 lei în luna iunie, în creștere cu aproximativ 0,3% față de luna precedentă. Datele Direcției Regionale de Statistică arată că venitul mediu brut a fost de 7.687 de lei. La sfârșitul lunii analizate, în județ erau înregistrați 50.291 de salariați. Numărul acestora a scăzut cu 55 față de luna mai, echivalentul unei diminuări de 0,1%. Comparativ cu aceeași perioada anului trecut, efectivul angajaților a crescut însă cu aproximativ 0,7%. În agricultură, silvicultură și pescuit, câștigul salarial net raportat a fost de 4.467 de lei. În industrie și construcții, media a ajuns la 4.671 de lei, iar în sectorul serviciilor la 4.593 de lei. Diferența dintre salariul brut și cel primit efectiv de angajat a depășit 3.000 de lei. Statisticile includ persoanele angajate cu normă întreagă sau parțială, lucrătorii sezonieri, salariații aflați în telemuncă și persoanele cu raport de serviciu. Zilierii și cei care obțin venituri exclusiv din dividende nu sunt incluși. Cifrele indică o piață a muncii relativ stabilă. Salariul mediu a crescut ușor, iar numărul angajaților a rămas peste nivelul de anul trecut. Evoluția trebuie analizată însă și în raport cu inflația și cu majorarea costurilor suportate de gospodării. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Am revenit, este timpul pentru rubrica Mit sau Adevăr, iar astăzi vorbim despre una dintre cele mai răspândite convingeri ale vremurilor în care trăim. Aceea că dacă suntem permanent ocupați, înseamnă că suntem și eficienți. Primul mit spune așa, dacă alerg toată ziua, înseamnă că am fost productiv. Nu neapărat. Cred că vi s-a întâmplat și vouă să ajungeți seara acasă cu senzația că nu v-ați oprit nicio clipă. Ați răspuns la telefoane, ați trimis mesaje, ați rezolvat tot felul de lucruri urgente și cu toate acestea să aveți impresia că ceea ce era cu adevărat important a rămas tot pe lista de mâine. A fi ocupat și a fi eficient nu sunt același lucru. Uneori, oamenii care par cei mai liniștiți sunt și cei care reușesc să facă cele mai importante lucruri, tocmai pentru că își aleg foarte bine prioritățile. Al doilea mit, trebuie să profit de fiecare minut. Și acesta este fals. Avem impresia că orice pauză este timp pierdut. Dar dacă privim în jurul nostru, vedem că inclusiv cei care obțin performanțe foarte mari își programează perioade de odihnă. Un muzician face pauze între repetiții, un sportiv are zile dedicate recuperării, un scriitor se ridică de la birou și merge la plimbare. Nu pentru că pierd timpul, ci pentru că au înțeles că mintea are nevoie de momente în care să respire. Și ultimul mit, dacă spun nu, îi dezamăgesc pe ceilalți. Poate că uneori se întâmplă, dar dacă spuneți mereu da tuturor, există riscul să vă dezamăgiți chiar pe voi. Nu este egoism să vă protejați timpul, nu este lipsă de respect să refuzați politicos atunci când programul vostru este deja plin. Este pur și simplu o formă de echilibru. Așa că provocarea mea pentru astăzi este simplă. Înainte să acceptați următoarea solicitare care apare în programul vostru, întrebați-vă dacă aveți cu adevărat timp pentru ea sau doar vă este greu să spuneți nu. S-ar putea ca răspunsul sincer să vă ofere mai multă liniște decât vă imaginați. Punem muzică, iar după melodii revenim cu un minut pentru călărași. Astăzi vreau să vorbim despre un obicei pe care cred că ar trebui să le redescoperim mai des. Plimbările fără grabă prin oraș.

0: Ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu nu ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
1: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
3: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
4: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Am revenit. Este timpul pentru rubrica Un minut pentru călăraș, în care vedem ce se întâmplă chiar astăzi în orașul nostru. Dacă vă place filmul și încă nu v-ați făcut program pentru această seară, aflați că astăzi este ultima zi în care Centrul Județean de Cultură și Creație proiectează două dintre filmele aflate în programul acestei săptămâni. De la ora 5 după amiaza puteți vedea filmul Constelația Câinelui, iar de la ora 8 seara este programată producția Trădare la nivel înalt. Dacă aveți în plan o ieșire în oraș, poate fi o idee bună pentru această seară. Tot de astăzi începe și procesiunea religioasă prilejuită de aducerea la călăraș a icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Pângărați. Evenimentul se desfășoară în perioada 3-8 septembrie și este organizat de Protopopiatul Călăraș împreună cu Primăria Municipiului Călăraș. Pentru cei care doresc să participe, programul complet poate fi consultat pe canalele oficiale ale organizatorilor. Iar dacă nu aveți niciun plan pentru această seară, profitați pur și simplu de vremea frumoasă. Temperaturile vor fi mai prietenoase spre apus, așa că o plimbare prin oraș sau pe faleză poate fi modul perfect de a încheia ziua. Punem muzică, iar după melodii revenim pentru ultima noastră întâlnire din

Și uite că am ajuns și la finalul ediției de astăzi. Vă mulțumesc că ați ales să petrecem împreună această după-amiază aici, la Trafic de Zi, pe Radio 1. Astăzi am vorbit despre grabă, despre felul în care alergăm dintr-o parte în alta și despre cât de ușor uităm să ne bucurăm de lucrurile simple care se întâmplă în jurul nostru. Poate că nu putem încetini ritmul lumii în care trăim. Programul va rămâne încărcat, telefoanele vor continua să sune, iar responsabilitățile nu vor dispărea peste noapte. Dar putem face un lucru foarte important. Putem alege ca măcar din când în când să încetinim noi, să bem cafeaua fără grabă, să ascultăm un om până la capăt, să facem o plimbare fără să ne uităm din minut în minut la ceas. Și cred că exact în astfel de momente descoperim că viața nu înseamnă doar ceea ce reușim să bifăm într-o agendă, ci și clipele pe care avem răgazul să le trăim cu adevărat. Dacă ar fi să rămânem cu un singur gând din ediția de astăzi, mi-aș dori să fie acesta. Nu confundați viteza cu direcția. Uneori, cel mai bun mod de a merge înainte este să încetiniți puțin și să vă asigurați că mergeți în direcția care contează cu adevărat pentru voi. Eu sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că mi-ați ținut companie. Ne reauzim mâine, puțin după ora 12, cu o nouă ediție Trafic de Zi, aici, la Radio 1. Cu alte subiecte, alte povești și, bineînțeles, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Până atunci, aveți grijă de voi, aveți răbdare în trafic și nu uitați să vă oferiți din când în când câteva minute fără grabă. O după-amiază frumoasă tuturor! Rămâneți pe Radio 1! Radio!

valoare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2, AP.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
2: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Number one.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

cât doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Number 1.

când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

e delle luci in mezzo al mare, penso alle notti là

Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.